ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapalini, na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se da na te ne mislim. Mjesec tvojim očima me gleda,

0: Sad, 97 MHz.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene.